0: ena anope onyametufu yedanewo wa wonimu a enye ye wa yeyi wo frimu a enidaso onyina asa wa yejewu mu a ewade ye wiase nyina abane wiye anope owura ye wo na yedanewo wo ana wiase ni penyina adanewo ya mesa oke kawo ho a to me nyina abre wo ho ase etie fone adofo anope ye koso ama wache ebiwo eka se nya mi chira wo se ho pono to so na so da where from what was his point ya wo ye ewo wo if we just detail me the end of pay and I no pay o nya mi adome aboye ohun ye mo bobio asa de awura da foforo mu wadi awura bosu mi foforo mu kwani si da bia ni de awurade yo ene owura no obesan ayeye ho senchene bio tese ogusu ori yo obeye amana bosu ano pay senye bosu mi bia ye no no kwasiya da bia edi kan e bosu mi mo no yakọ onyame tumfo no anim ade yayeyi ne na ase de koma no awurade me so ase de ni awurade me so ma yeyi ni wasa kwan so ana ye maame siwa ye dikness aye ye nana saare ti a wonta ana ye maame e won tem ase oba be di anim na ye de awurade yeyi ni na ase de koma no se wa ye ye foforo kra bo so bi mu Mama, good morning.
1: Good morning, Papa.
0: I'm about to put to say.
1: To see your cup on the room. And that's why I didn't be more. The young one changing our near she.
0: Hallelujah. Hallelujah. Yo, and now, yes, how far you will be a big jam, not what your name will carry. Now the alcohol are doomed. And
1: that was it. The way so far, Papa. Ewade wa ye naade ni bi.
0: Hallelujah.
1: Se ne dane den nyina ye ba na nimu na ye srem se owura Yesu. Ye nkwa ya ho den. Ya die nyina hye wo nsa. Wada wo ma to mbu aye ne kura ye. Ne ma buso me ensa nko metu ye bi. Wa so ye di na sam so aye ama ye. Wodi ye na twa. Ama sa dre July yi ene ye fi. Ne se ye ti ase a. Ye ye ne me kan no na no da na twa mu. Yentimi kan ya nuntum. Ya ka je na so wura so wudi ye twa ju. Na di ye reju lai mu a. Ye re fi se de wase da be ma wo. No kwasam se Ewurade aye. O di ye kwa che ye. Wa hwe ye kra ye ni pe bia ye hu ku mo so. Wa nya wo ye mu. A mo ta fon fi ya nya han ma ne se. Wa ma ye kra efu fi su fo fi di mu. Ambo won fidie nyine gugu ya tie ho na no pay me ne wo ene abusue nyina do pom ne amaye saso akase Yesu mo ne wa ye toso tanso wa ye pia maye babo se na ngo da na Israel fo apama da ka ekuta wa wo ko de nam no na akoku difficult fo nsem ne onyame a wo yiwo tu fo wo na David su mo de apama da ka ne sa ba ye Women in our Pomoka say, oh, two for why are the Tessia, my young Eradi? Yet that was it. Eradi, young Pomponen of a yard, Eradi, the young Quasach and in Piemua. Near dear Radias, the young pair can say, Radi, yet that was it. Sounds wonderful, dear, on paying you. Danny Dow will pay your home, Opera your soup, Opera see a titty, a winner of what, a moor, what how a man near. Esuni ne mo rade dada ya babasa ni opero na wa ye ewrade ayi bio arope ye ofatase ye afuta man anope wo fatase ye yi na ye anope wo fatase ye tontumo no anope wo fatase ye shini die mu nyam sanse wo no kwa na ye kwa ekuta no so oje mo to wa no mu a obi ntimi fa ene wo fanso obi ntimi nye mu Eti enano pema mubi enu nkaka. Niye nyenge. Niye nsusu. Niye nsha mtum. Bampo. Nsha sopa. Enhumo bra. Wodiye huye niye busu ya. Wodiye huye omaigana. che na mu sio yi ni etisi mu se ke urade a ma ne so so ko ma mu ni ni dara eso na do do mo go ti ni o pa no wa ye wa ma bi no ko de ni ni na ye de so do nya ma no san se ni o pa no wa ye mu wa kan so ku ta ye ye san ti bi mu a ni o si ni na ye bom san se ye o mai ba pa penti no ye bom ye as da ma ni ji e mo akon tu fu e wa akon tu mi ye ni ogusi ni na ni asore awadi kuta ye omo wo ha ubi me ye ntamada ne na de na wose ye ka che na mepei e wose ye ka sa owura yesu ye da wase e ka sa owura yesu ye da wase owura yesu ye da wase owura yesu ye da wase anope bi di se wote me ni a de pa wo chow e bre bi no e bo nya me fufuo bi tin no no wonder won asenda no ye ye menya me fufuo bi ma no mie no die ye fo ye asenda mo to su nya nkopo ye wo bo so ni asase ye ye nkopo ta no ye wo kase ye wo ye bewu ye wo kase ye nsa ye ma sa sa se nya me no a won na me ba yesu kristo so de boja abe ti wi asem wo no na wo se ye asenda ma no eti wo ti me ni wo ba bi a wo so wo wo kiche no wo to wo so wo da won paso ma no mie no mie ina no ye fasa da masati asipi na kuponya wa kura mi mu wi mu ahye yensui ye ne ye ma ye ne ye nana no me ye ne ye yire no ye ne ye nkuru no ye busu asante nyina ne ne ye da so ti afia yense no mo ne wo si ye boye mu ye ka asida ne ye yi yi nya kupo ne dia be pia wo te mene no ba mu mi no mi yira no ne ne urade asa so wo tu fu no wa ye bi e di amaye ni di na asita ne ye da mo ka ye da wa so nya me no kwarfo ne wa ye amaye ndofo ya nuntu minka ya jwentwentwentwentwentwe kaka ya na bro atwe ne ntiasia so ne ye ka nyina ne se afeda ya wodia ayi ye wodia woni wotumfo woni ya kwafo se ne de head my holland my ye jina ye busu afanti nyina na mu e jina abrochefo nyina na mu e jina o my god nyina na mu e da wase na wo se fata e so se e ye wona wodie tu kwai wona wakura ye wuna waso ye mu wuna wadada ye wa hauni amadie no osuni asiti nyina mu ewade wo baso kuta ye wunya ye mo tafo fa ye ye hana ma lete kentin sa mo tufu de yani ye ye mo po so dali de nyina ra tafo tusu ye fidie wo chia na na bebre ma ye na so wuna mu ye wo tu fo no wo de kum ye wo tu wo ti ye fi wo nsa mo de bia sini ye de de ye de so wo ma ye tra e tafo fo so fo sa wo video wo susu fire ho ejina ti wo to fire ho apo pa fire ho wo ma yan kra etwa ni na se ende yan yan kwa etia ho wo na wo de yan kwa ase ne bo bio mu a na se wa le wo aye ni a ti etwa ko su nya eh wo sa ni wo mo su ni su mu a e ba le ni yan papa ye ni ni ko ti e ni a di bi ne mo ma ye wo wa do ko ko no do ye do su ma ye e na ma ni ye ti ni ka ye ho ye ti ni bi ye ya ko ni ya ka so ura yesu anapa ye da wase yan kwa faru ba anapa ye da wase o tu fo lu ti anapa ye da wase wa ye ye ti min san fi ye lu mu wa ye ye ti min san fi ye lu mu ye ti min kan ya lu tu wa de wina me wa ye hu wa ba wo ko fi ye mi dan de he di ba ni na na u ka te yesu fo Jesus. Radio wa ba wo ko fi ye mi sa ta ti mo su fo na mu ni na u ka te yesu fo me de di si fo na mu ni na u ka te yesu fo wo ma fo na u ka te yesu fo re ma fo na u ka te yesu fo a so le hu ko ku to he ni na o ra yesu je mu na de mu ka te yesu fo ni wa ye do so e sa sa e wo ko mu ye mo po e ye wo ra de wa ntu mi ye e ye wo ra de wa ti ye e kan kan pe ti mo so fo o lo kwa ro fi ye ye de ye this is the area o tu fo woni ye ti ye ta so fo na woni ye di ye ya zat e che che ye di ye che ye wo na do wa ya ni ya ka sa afidan so mu ti a yi ka mu ti ye ni ya ta yi ye ni ya na na fo ye ni ya ku mo shawa de te lo ombra yesu a fi woni ye ti a wo de he fo mo ni ya ka so ra yesu ya na wa se a no pe ye da wa se wa wa ba ti no su a fi ti ni na wo ku ni ya ba mo su ni ya ka sa afidan yo ba ga mo to mu ti aye ni ezo mudi e to tu ka wodi e shradi me na mi ka to mudi ya o ra ye ta masu o ra ye ta masu ano pe ye na masu Oh, sorrow, sorrow, you need.